Не треба хвилюватись, може то був сон. Не треба прокидатись.

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Твій код, твій ритм, твоя країна. Терен ФМ.
1: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господа.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Ці змагання пісенні, то маячня тащі, хто кого краще, хто творчий, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, ким би і де б не був, ти літаєш та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше за все.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 8 година ранку в Україні, середа, 1 липня. Наразі в деяких регіонах країни оголошена повітряна тривога, тож просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події. Біля мікрофона Андрій Заславський. За зведенням Генерального штабу Збройних сил України, минулої доби на фронті зафіксовано 203 бойових зіткнення. Противник здійснив 251 авіаційний удар, скинув 163 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 6097 дронів камікадзе та здійснив 2200 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Повномасштабна війна в Україні триває вже 1589 добу. Росіяни упродовж ночі атакували 5 АЗС Дніпропетровщини. Одна жінка загинула, троє поранені на місцях влучань пожежі. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Одна з поранених у лікарні, дві жінки після надання медичної допомоги лікуються амбулаторно. Міністерство оборони Данії повідомило про затвердження 30-го пакету військової допомоги Україні загальним обсягом близько 4,4 мільярда данських крон, що дорівнює приблизно 590 мільйонів євро. Пакет передбачає подальше зміцнення обороноздатності України у протидії російській агресії. Міністр оборони Данії Єп Бруус заявив, що Копенгаген збирає незмінну підтримку України та вважає її боротьбу частиною загальноєвропейської безпеки. За словами міністра, Данія також аналізує український досвід ведення війни для посилення власних оборонних спроможностей. Глава МЗС Ларс Льокке Расмусен наголосив, що попри нові умови на полі бою, підтримка України має залишатися стабільною. Він підкреслив, що посилення тиску на Росію є необхідним для зміцнення переговорних позицій Києва. Україна закликала Міжнародну морську організацію визнати судна російського тіньового флоту законними військовими цілями, наголосивши, що вони забезпечують фінансування військової агресії РФ. Про це повідомляє Financial Times, яка ознайомилась з листом віце-прем'єр-міністра України Олексія Кулеби. У документі Кулеба зазначає, що Росія атакувала 59 торгівельних суден, серед яких турецький суховантаж MV Victress та німецьке судно Helga, яке перевозило 25 тисяч тонн кукурудзи до порту Чорноморськ. За його словами, після атаки та пожежі MV Victress втратив мореходність, а Helga також зазнала пошкоджень. У лісових масивах Чорнобильської зони триває комплексна операція з гасіння масштабної пожежі. Хоча вогонь уже взяли під контроль на двох ділянках, загальна ситуація залишається складною та потребує постійного реагування. Для ліквідації пожежі в зоні відчуження задіяні значні ресурси рятувальних служб і пожежної охорони. За попередніми висновками Державного агентства з управління зоною відчуження, однією з можливих причин масштабних загорянь могли бути падіння ворожих безпілотників. Хоча радіаційний фон контрольований, пожежа в Чорнобильській зоні залишається серйозною загрозою через можливість перенесення диму на Київщину. Подальший вплив на столицю великою мірою залежатиме від погодних умов, сили вітру та оперативності ліквідації нових осередків вогню. Сьогодні в усіх регіонах України вимушено застосовуватимуть графіки відключення електроенергії. Про це повідомляє Національна енергетична компанія «Укренерго». Причина запроваджень обмежень – значне зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду. За даними компанії, ситуація в енергосистемі України може змінюватися, тому варто стежити за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу або обленерго у регіонах. Водночас в «Укренерго» закликають споживачів ощадливо використовувати електроенергію в Україні. Починаючи з 2027 року, українці віком від 18 років вперше отримують можливість долучитися до європейської програми Discover EU, що входить до освітньої ініціативи Erasmus+. Рішення про розширення участі схвалила Європейська комісія, про що повідомив віце-прем'єр з відновлення України та міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба. У межах ініціативи учасники отримують можливість подорожувати країнами Європейського Союзу протягом одного місяця. Передбачено 7 днів безкоштовних залізничних переїздів, що дозволить самостійно планувати маршрут між різними країнами та містами. Окрім транспорту, програма включає низку додаткових переваг, знижки на відвідування музеїв, культурних та спортивних подій, а також спеціальні пропозиції на проживання і інші партнерські сервіси. Важливо, що раніше Discovery EU була доступна лише для українців, які вже проживали в країнах ЄС. Тепер же можливість подорожувати відкривається безпосередньо для молоді, що мешкає в Україні.
0: Терен FM про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні, у середу 1 липня, в Україні очікується невелика хмарність без опадів. Лише на крайньому заході можливі короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів на секунду. Вітер східний, південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 29, плюс 34 градуси за Цельсієм. На південному заході країни місцями сильна спека 35-38 градусів вище нуля. У Києві та області збережеться суха погода з невеликою хмарністю. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура у столиці коливатиметься від 31 до 33 градусів із позначкою «плюс». На Київщині – плюс 29, плюс 34 градуси за Цельсієм. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, слухайте Терен FM. І вже о 8.20 тут, за традицією, стартують наші ранкові теревені. Тож, почуємось.
2: Терен FM.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Доброго-доброго раночку, друзі. 8 година 22 хвилини. Як завжди, прокидаємось разом із теревенями на Терен-ФМ. Перед тим, як розпочнемо, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька області, в кого оголошена повітряна тривога, будь ласка, не ігноруйте її, перебувайте в укриттях. Потурбуйтесь про свою безпеку. Будь ласка, дуже сильно вас просимо. З цим не жартують.
0: Так, в студії ми сьогодні працюємо вдвох. Я Юна Крушинська, Андрій Заславський. 1 липня сьогодні починається екватор літа.
2: Якось ти дуже весело сказала. 1 липня – це ж один місяць літа вже за плечима. А де він?
0: За те, який місяць був? Червень. Прекрасний.
2: Непоганий, скажу я вам. Так, шкода, що вишенька не дуже сильно вродила, а так... Доволі.
0: Зате, Андрію, в нас майже всі літні ранки були з тобою наші. Ми бачили...
2: Всі світанки
0: бачили, так. І, до речі, сьогодні офіційний день раннього птаха. Ти знав про це?
2: Я вітаю усіх, хто кожного ранку прокидається разом із нами. Так, я знав. Звичайно, я знав, що сьогодні день раннього птаха. Я так розумію, що це не про якусь там пташку, яка вилетіла комашок ловити, а про тих, хто кожного ранку тягнеться до будильника і жмакає на оце чарівне відкласти на 5 хвилин. Щоб потішити себе марною надією на те, що можна виспатись за 5 хвилин.
0: В будь-якому випадку, Андрію, я вітаю тебе з професійним святом.
2: І я тебе вітаю. Також ми вітаємо ще усіх архітекторів. Сьогодні День архітектури України.
0: Архітекторів теж зі святом. І всіх слухачів, які прокидаються разом з нами, теж вітаємо ранкові пташки з вашим професійним святом. Починаємо теревенити. І теревенити сьогодні, відповідно, будемо про ці наші з вами ранки.
2: Цікаво.
0: Хто чим займається, хто що любить.
2: Цікаво.
0: Чому?
2: Нам дуже сильно, що саме вас змушує зранку вставати. Але давайте будемо міркувати не з точки зору, треба ж йти на роботу, треба там готувати сніданок. А от безпосередньо, що мотивує вас так рано вставати, іти на роботу, що мотивує вас там готувати сніданок, чи що мотивує в цілому відкривати зранку очі?
0: Да, і вставати з ліжка.
2: Тема мотивації раптом... зараз дуже актуальна, дуже.
0: Да, тема мотивації завжди актуальна. Якщо маєте свої думки, пропозиції, просто хочете чимось поділитись, ми радо чекаємо ваші повідомлення на будь-який месенджер. Нагадую, номер телефону 097-610-10-00. Тож, Андрію, а якщо серйозно, в ранніх підйомах є для тебе щось таке магічне?
2: Магічного...
0: Відсутність корків на дорозі.
2: Ти знаєш, коли ти пересуваєшся на велику, корки на дорозі, таке. Для мене останній місяць, особливо ранні підйоми, в першу чергу, звичайно, стрічка новин, подивитися, як на болотах палає.
0: Це найкращий ранок – це коли там палає, а тобі просто хорошо, нравиться, коли все горить.
2: Якби мене спитали, в який момент свого життя я хотів би повернутися, щоб пережити його ще раз, то вперше, принаймні зараз, перше, що мені в голову приходить, це десь отако тижні на два назад, щоб заново подивитися це все, подивитися, як пане дрон, знімаю шляпу. Це було потужно.
0: Ну, а взагалі, як тобі починати ранок з новин? Ти ж в нас ще й ефір Терен ФМ починаєш з новин.
2: В цілому... Як починати ранок з новин? Якби новини ще були хороші, тому що ті, хто слухають новини уважно, то може зробити висновок, що не так багато тих хороших новин. Але я вірю в те, що настане той момент, коли ми будемо виключно розказувати тільки про хороші новини. Виключно хороші новини. Нічого, крім хороших новин. Тому що інших просто не буде.
0: Окей. А якщо загалом взяти за твоїм хронотипом, ти жайворонок чи сова?
2: Я сова. Мені легше не спати до 6 ранку, ніж прокинутись в 5.
0: Тобто ти мучиш себе оце кожний день?
2: Та, доводиться. Ну, я трохи звик, але... А чому все про мене та про мене? Розкажи, як ти прокидаєшся? Що тебе мотивує зранку відкривати очі? Чим ти мотивуєшся, коли таку м'якеньку, тепленьку, таку улюблену, можливо, трішечки обслюнявлену подушечку треба залишати?
0: Загалом я ж трудоголік, в принципі. Але,
2: така наша було лягати спати, можна ж було, стільки часу втратила.
0: Але я з тих людей, які дуже добре пристосовуються. Я нормально встаю зранку. Окрім того, я раніше вставала о 5, тепер встаю о 4:40, бо мені треба трошечки більше часу. Я просто людина, яка дуже любить оці ритуали. І люблю ранок за те, що він тихий, коли інколи вони бувають тихі, ці ранки. Люблю місто без людей, люблю каву на самоті. Дуже багато всього є зранку, що я люблю. Але я впевнена, що якби в мене просто був період в житті, коли мені не треба було вставати, зранку в плані робочих моментів, то я все ж таки природньо адаптуюсь до більш совиного графіку. Я дуже люблю працювати ввечері. Мені подобаються думки, які приходять, оце все. Я з тих людей, які можуть до часу ночі сидіти.
2: Отже, до часу ночі? У мене в час ночі тільки починається пік активності.
0: Це занадто.
2: Отже, підіб'ємо маленький підсумок. Ми з тобою вдвох відносимось до тих людей, про яких кажуть, хто рано встає, той всім заважає, ходить, шаркає тими тапками, грюкає дверима.
0: Однозначно. Да. От в мене в сім'ї, да, це так. Я та людина, яка всім заважає. Це ти дуже добре підсумував. Саме цікаве, що коли я збирала фактаж для сьогоднішнього ранку, я, як завжди, пішла подивитись, що думають антропологи, і потім вирішила туди не дивитись, бо з точки зору еволюції все насправді дуже просто. Раніше наші пращури вставали рано, бо їм треба було встати раніше за мамонта, щоб його вистежити і вполювати. Але ж зараз такої потреби немає, тому, в принципі...
2: Зараз просто мамонт змінився.
0: Так, мамонт змінився, і, на жаль, немає години, знаєш, в яку можна встати, щоб його чітко вполювати.
2: Як це немає? А ти зараз що робиш? Ти зараз своєрідною, ти зараз займаєшся аналогією полювання на мамонта.
0: Так.
2: Ти робиш свою роботу.
0: Так.
2: Ну, і знову ж таки, до прикладу, якщо взяти там вже часи землеробства, щоб косити, ти знаєш, коли краще косити?
0: Коли роса?
2: Коли роса легше коситься, і воно дійсно легше коситься, поки стоїть роса.
0: Дивись, я просто колись намагалась навчитись косити, і в мене не вийшло, і я з тих пір не кошу. Але я розумію твою логію. Просто якщо ми зараз почнемо цю тему розвивати в сторону, що ми полюємо свого мамонта, оце встаючи,
2: то ми
0: зараз почнемо говорити про кука, підйоми о 3:45, про продуктивність і оце все. Але насправді ж не зрозуміло, які люди продуктивніші, ті, які встають в 4 ранку, чи ті, які встають в 10.
2: Та у кожної людини є період максимальної продуктивності. В когось всплеск енергії починається, в цілому по психофізиці. Десь я таке читав. От якщо ти зараз, поки я буду розказувати, загуглиш, то ти сама побачиш. У більшості людей всплеск енергії приходить десь в районі 16:00. Пообідньої пори. Тоді найбільша продуктивність, найбільша концентрація. І мозок включається, і фізична активність. Саме через це займаються в залах після обіду, саме через це там великі якісь зібрання починаються після обіду, тому що люди вже остаточно прокидаються. У мене, коли наступають такі рідкі моменти, рідкісні моменти, коли мені не треба зранку там чи до обіду нікуди бігти, я спокійно, без підготовки, можу спати до 12-ї, незалежно від того, о котрій би я ліг. Без підготовки.
0: Ти, до речі, дуже добре підвів до тієї тези, яку я хотіла сказати. Так, насправді, за даними соціологів, підйом о 5-й ранку підходить лише невеликому відсотку людей на планеті.
2: Я не входжу в цей невеликий відсоток.
0: І для всіх інших це, насправді, таке собі можна навіть сказати, трохи насильство. над організмом. Магія ранку, як кажуть науковці, працює тільки тоді, і це логічно, коли є магія вчасного засинання. Якщо магії вчасного засинання немає, то і магії п'ятої ранку теж не буде.
2: Я перефразую науковців, магія вчасного прокидання працює тоді, коли є диво вчасного засинання. Але я хочу розставити всі крапки над «і». Я не жаліюся, я не можу сказати, що мені прям дуже важко, мені доводиться себе ламати, тому що, мені подобається ця робота, їй подобається те, що я роблю. Я приходжу, я тут і прокидаюсь, і класний колектив, і чудова, красива компанія в мене завжди. Мені подобається, я не жаліюся. Якби це можна було робити, починаючи з 12-го дня, було б, звичайно, краще, але тоді це була б ідеальна робота, а ідеальних робіт не існує.
0: Так, я з тобою погоджуюсь, і це, напевно, та мотивація, яка все ж таки нас трохи піднімає з ліжка, про те, що нам подобається наша робота, і створювати для вас, шановне товариство, гарний настрій. Тож, прокидаємося далі разом, запарюємо улюблений чай чи каву, знаходимо хвилинку для щоденного донату, і поки всім цим займаємося, слухаємо хіти на Терен FM, а ми почуємось за кілька хвилин.
1: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
0: Ану, потеревенимо з тобою.
3: Стіни у хаті мої вже з розуму зводять давно, а я ж

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Давайте теревенити, друзі, продовжуємо магію нашого ранку. Всім жайворонкам привіт і совам, яким довелось встати так рано, теж. Продовжуємо говорити про ранки.
3: До речі, сьогодні не тільки день раннього птаха, сьогодні, окрім всього, ще міжнародний день регі, міжнародний день жарту і день курячого бога.
2: А? Прекрасний день посвяткувати. І, до речі, ти забув ще про важливий винахід, який присвячують згадкам саме 1 липня. Ну, літо за вікном. Що винайшли 1 липня?
3: Сонячні окуляри.
2: Так.
3: Та, точно. А я просто почитав про цього, про День курячого бога і згадав, що є ж це, хто рано встає, тому Бог подає.
2: Тобто, сьогодні зійшлись взагалі всі
3: зірки,
2: факти,
3: всі планети. До речі, щодо зірок, щодо Бога і до раннього птаха. Слухайте, згадав я дуже класний фільм, який абсолютно чітко показує, що навіть якщо ти змушений вставати о 5-й, о 4-й, о 3-й 27, все одно це є дуже великий дар, що в тебе є можливість, є ціль, для чого це робити.
2: Вибір на хвилиночку.
3: Треба цінувати те, що маєш. Про це навіть є дуже класний фільм.
2: Ми сьогодні про нього говоритимемо?
3: Ми саме про нього сьогодні говоритимемо.
2: Ну, давай.
1: Ранкові теревені.
2: Теревені про кіно.
3: Отже, друзі.

0: бенефісів Джима Керрі, Моргана Фрімена і, якщо мені не зраджує пам'ять, ой, Боже, Стіва Карела, во.
1: Так, і можливо, все ж таки, хтось трошечки призабув, що ж у тому фільмі, бо я впевнена, що дивилися його майже всі. Давайте згадаємо трішки сюжет цієї культової стрічки. Так.
0: Хоч пройдімо в контекст.
1: Пройдімо. Розгортається подія навколо звичайного хлопця, який у своїх бідах звинувачує весь світ. Напевно, в кожного є такий знайомий. І отже, цей головний герой, Брюс Нолан, якого зіграв Джим Керрі, він телерепортер з Буффало, який мріє стати ведучим новин. Але постійно отримує якісь, на його думку, безглузді завдання. Після чергового провального дня, коли його звільняють, б'ють хулігани, потім ламається його автівка, Брюс виплескує всю свою лють на Бога, звинувачуючи його у поганому керівництві світом. Неочікувано. Бог. У величному виконанні Моргана Фрімена. Виходить на зв'язок і запрошує Брюса на зустріч. Він пропонує головному герою угоду, а Брюс отримує абсолютну божественну силу на один тиждень, щоб подивитися, чи зможе він упоратись з цією роботою краще, можливо, за Бога. Є, звичайно, умова. Не порушувати свободу волі людей. Від егоїзму до хаосу. Спочатку Брюс егоїстично виконує цю всю історію, а вже потім до нього приходять розуміння. Тобто, якщо на початку він там трошечки перевищує повноваження і, до прикладу, там розганяє затори чи збільшує груди своїй дівчині, мститься ворогам, ось, але
0: на всі молитви погоджується.
1: Приходить каже, час, да, він спочатку всім каже так, але потім він усвідомлює, що мати силу – це не просто творити дива, а ще і відчувати нестерпний тягар відповідальності за кожну душу, адже наслідки не забарилися.
0: Як казав дядя Бен, велика сила несе велику відповідальність. До речі, у початковій версії фільму, коли Бог телефонував Брюсу, він ж там йому телефонував на пейджер, і на пейджері висвічувався реальний номер телефона, там якісь цифри були, це реальний номер телефона, і режисер фільму, і сценаристи, вони навіть не подумати не могли, що в деяких містах в США цей номер дійсно існував, і після релізу фільму тисячі фанатів почали штурмувати дзвінками реальних людей, і серед них є історія, що серед тих людей, у яких був такий номер на пейджері, була американська парафіянка, яка здивуванням слухала прохання покликати Бога, попросити в Бога про то, попросити в Бога про сьо. Ну, це був для багатьох людей, це був просто шок. І коли вже там зрозуміли, що ой, як незручно вийшло, то в подальшій версії для домашніх відео, там на VHS, на DVD, для цього номера вигадали префікс. А всі знають, у всіх голівудських фільмах номер телефона починається з 555. Неіснуючий префікс, щоб раптом
1: не почали
0: дзвонити реальним людям. Також цей фільм увійшов в історію тим, що Морган Фрімен зіграв Бога так, що після цього він став канонічним, ну, образ Бога, оцей в білому костюмі, спокійною розмовою. Але мало хто знає, що окрім Моргана Фрімена на цю роль розглядалися інші актори, до прикладу, Роберт Де Ніро. І я ні в якому разі не зменшую якості Моргана Фрімена, але мені здається, і Роберт Де Ніро там виглядав би дуже і дуже органічно. Знову ж таки, спокійний, врівноважений. Хоча, чекай, це був 2003 рік, тоді. Ну, не знаю, не знаю. Я в цілому Морган Фрімен абсолютний Фрімен ок.
1: Дуже добре,
0: враховуючи те, що він став ще й мемом, який зображують в тисячах всяких картинок в інтернеті. Ну, це просто. До речі, сцена, де Брюс за допомогою

0: своєї божественної сили змушує свого конкурента Евана, якого зіграв Стів Карел, безглуздо видавати в прямому ефірі набір якихось звуків і ляпів, то ця сцена стала однією з найкумедніших в історії кіно, за думкою Кіноакадемії. Стів Карел, який відіграв цей момент настільки геніально, що саме цей епізод, він не тільки дав йому, не тільки проклав йому дорогу у спін-офф «Еван Всемогутній», а ще й зробив його всесвітньою зіркою, тому що до цього він був актором другої ролі, в кращому випадку. Непоганим, але в нього до цього не було великих кіноробіт. Сцени про дива, там, де хулігани намагаються в переулку напасти на Брюса, і де зі штанів одного з хуліганів вилазить мавпа, то під час зйомок, коли мавпа вилізла зі штанів каскадера, вона настільки злякалася знімальної групи, світла, обладнання, що просто покусала каскадера, і довелося зупинити зйомки, щоб надати йому першу невідкладну допомогу.
1: Це все зробило цей фільм настільки...
0: І це тільки маленька доза. Там цікавих моментів було дуже багато, у нас просто часу стільки немає.
1: Так, і ці всі моменти зробили фільм насправді дуже, дуже таким теплим, смішним, щирим, і він мав просто колосальний комерційний успіх. По-перше, визнання глядачів було відзначене тим, що у світовому прокаті цей фільм зібрав 484 мільйони доларів при бюджеті у 81 мільйон. У 2003 році, коли він вийшов, це шалений просто успіх.
0: Та це і зараз. Якщо зараз зняти з таким бюджетом і зібрати таку суму, це вже дуже
1: це
0: і дуже
1: шалений успіх.
0: Да.
1: Джим Керрі отримав престижну премію Teen Choice Awards у категорії «Найкращий комедійний актор», а також номінації на MTV Movie Awards за найкращу комедійну роль. Стрічка також отримала, що там, People's Choice Award, як улюблена комедія року, що підтвердило її народний статус.
0: Ну і в цілому Брюс Всемогутній дуже сильно повпливав на культуру, на поп-культуру. Образ Моргана Фрімана як голос Бога, він досі в кіно-мемах, коли потрібно зобразити Всевишнього, використовують саме естетику з цього фільму. З релігійно-філософського погляду фільм став революційним для Голлівуду, адже він... По-перше, без зайвого пафосу, без нудних повчань. Він пояснював складні теологічні концепції. Головна думка фільму, це ж, ну, там прямим текстом говориться, що розсунути море – це не є диво, це просто фокус. Диво, коли мати-одиначка виховує двох дітей, працює на трьох роботах і встигає ще розвозити їх на тренування. Це справжнє диво. І фільм нагадав суспільству споживання, що ми не маємо просто чекати, що хтось щось нам дасть, що хтось нам принесе, що хтось візьме і виконає наші бажання. Ми повинні самі в цьому працювати, а Бог вже нам допоможе. Тож, друзі, якщо раптом... Ну, я не вірю, що хтось ще не дивився цей фільм. Я думаю, що просто дивилися давно. Раджу передивитися.
1: І якщо у вас виникло бажання передивитися цей фільм, або просто якусь хорошу комедію, або зробити яскравішим літній вечір, чи, можливо, день, то наступна інформація на правах реклами саме для вас. На платформі «Українське ТВ» зібрані канали, фільми і улюблені шоу. Все українською мовою. Можна дивитись на телевізорі, телефоні чи ноутбуці. Відповідно, де завгодно, коли ці гаджети у вас під руками. Хочете вдома, хочете на відпочинку, хочете по дорозі на роботу чи відпочинок, або в теплій, хорошій компанії літнього вечора. А якщо скористаєтесь промокодом teren.fm, отримаєте 3 місяці безкоштовної підписки і зможете кожен вечір тішити себе хорошими історіями, адже вони завжди краще звучать рідною мовою і в хорошій компанії.
2: Реклама на Терен ФМ.
0: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь і Українське ТВ!
2: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
3: Подробиці на українське.тв.
4: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша, бо гостре лезо турбує, не сила удару і ржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув...
1: Терен FM.
2: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Терен FM.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжується наш ранок, друзі, і, на жаль, продовжує поширюватись повітряна тривога, тож, будь ласка, якщо в вашому регіоні вона була оголошена, подбайте про свою безпеку ні в якому разі, не ігноруйте, не дозволяйте собі таких слабкостей, тому що це може становити небезпеку для вашого життя. Потурбуйтесь про себе, про близьких, про тих, хто поруч із вами, і перебувайте в укритті до оголошення сигналу «відбій». Ну, а ми будемо прокидатися далі і говорити про ранніх пташок, що змушує нас прокидатися. В Україні дуже часто змушує прокидатися повітряна тривога.
3: Так.
2: Такий собі будильник, я би його поміняв на якийсь англійський, до прикладу. Ти знаєш, що у Великій Британії, в Ірландії... під час промислової революції, який це там 19-й, початок 20-го століття, там існувала така професія людина-будильник, коли на фабрики починали працювати дуже-дуже рано, там з 6-ї ранку, треба, щоб всі працівники були вже на робочих місцях. А це Британія, країна пабів, не забуваємо про це.
3: Де потрібно будити всіх.
2: Так, і враховуючи те, що в ті часи люди не жили так заможньо, як хотілося би багатьом, будильники були дуже і дуже дорогі. Тому існувала людина, така людина-будильник, яка за окрему плату від фабрик ходили або з довгими палками, або з трубочками і горохом стріляли по вікнах другого чи третього поверху, або паличками стукали по вікнах, поки їм робітники не помашуть у відповідь. Типу, все окей, я вже чую, я прокинувся.
3: Зате було зрозуміло, хто встає в Британії перший.
2: Та-та-та. Ну, і знову ж таки, знаєш, як не буває вічного двигуна, так і тут. Окей, людина-будильник будуть усіх, а хто буде людину-будильника? Ну, ти покажеш, що вони там домовлялися з нічними поліцейськими, щоб поліцейські проконтролювали, щоб ця людина-будильник прокинулася ще раніше, щоб встигла обійти всіх і розбудити. Ну, от так.
3: Добре,
2: я собі уявляю, скільки прокльонів було в сторону цієї людини-будильника.
3: Я тільки хотіла сказати, що добре, що зараз немає цієї людини, бо їй було б нестерпно жити. В мене є кіт-будильник, тоді киця.
2: Але він зазвичай спрацьовує о 3-й ночі.
3: Ні, трошечки пізніше, але так, зазвичай, я, коли я встаю, я вже не можу опиратись просто, бо вона вже, розумієте, як цей, хто там, Тім Кук, встала о 3:45, вже розім'ялась, подивилась вікно, зробила всі ранкові ритуали і прийшла така, от, сніданок, давай. Отак, да. Але менше з тим, в нас же ж, окрім того, що ми самі себе піднімаємо зранку якимись своїми задачами, і котики нас піднімають, ще якісь в нашому організмі механізми, які піднімають. От, до прикладу, ти знаєш, чого оці перші 15-20 хвилин після сну, вони такі найтяжчі, можна так сказати?
2: Вони, наскільки я знаю, вони не найтяжчі. Я зараз не скажу тобі подробиць, але це все пов'язано з фазами сну. Дивлячись, під час якої фази ти прокинувся, якщо ти прокинувся під час фази глибокого сну, то ти прокидаєшся в норм, виспаний і все окей. А якщо під час фази короткого сну, то тоді дуже-дуже важко, чи навпаки.
3: Ну, чи мені здається навпаки.
2: Тут я можу помилятися,
3: я скажу. Бо ця фаза глибокого сну, вона триває довше, і вона між фазами короткого. Тобто вони змінюються.
2: Так, вони ж типу чередуються одна.
3: Так, і мені здається, 2,5 години десь триває ця довга фаза. І прикольно, коли ти лягаєш в один і той самий час, ну чому радять? Для того, щоб якраз і встаєш в один і той самий час, тоді дуже легко пристосовується організм до цього. А ще кажуть фахівці, що є така штука, як інерція сну. Тобто ти ніби прокинувся, але ще би доспав трішки. І тому оці 20 хвилин, вони важливі. Це той момент, якщо ти не зловив і не, це мозком і не встав з ліжка, то ти той ефект, коли будильник вже виключив, знаєш, і заснув далі.
2: Але ось дуже цікаво, якщо фази міняються там 2,5 години, та, ти кажеш, цикл. А якщо людина спить всього 1,5 години,
3: Так, або три. Що тоді робити?
2: Ну, типу, є ж там ця теорія, що краще замість того, аби спати 8 годин поспіль, можна спати там по 20 хвилин, 10 разів на день, ну, 10 разів на добу, робити такі паузи.
3: Ну, вже, коль ти зачепив цю тему, я тобі скажу.
2: Тобто, ніхто мене за язик не тягнув, я зрозумів.
3: Я тобі скажу, що радять фахівці, оскільки, ну, типу, наш український досвід, він зараз, ну, такий специфічний, да? Нас, ти ніколи не знаєш, скільки разів за ніч тобі треба буде бігати в укриття, взагалі, скільки ти годин поспиш, да? І тобі треба в будь-якому випадку якось себе тримати. Так от, одна з порада фахівців – це оцей сон такими шматками. Двохфазний або поліфазний сон, як вони називають. І от якщо ніч була розірвана там тривогами, то фахівці радять не терпіти до вечора, щоб лягти спати. А навіть оцих 20-30 хвилин сну в день, вони дуже помічні для нашого мозку. І, відповідно, фахівці радять ними, ну, типу, не пересиджувати їх. Якщо у вас є впродовж дня 30 хвилин, коли ви можете дрімнути, і в цей час...
2: Дрімніть.
3: Да, от, або, до прикладу, так сталося, що день теж розірваний через тривогу, і є якісь можливості дрімнути, треба здрімнуть, як то кажуть. Навіть 20-30 хвилин вони будуть помічними. І одна з таких тез, що оцей розірваний сон просто треба робити легально собі. Ну, такий в нас зараз в українців сон. Ну, це диво, коли ти можеш всю ніч там поспати 8 годин. Я, до прикладу, не пам'ятаю, коли от я прям безперервно проспала 8 годин. І ще, до речі, знаєш, яка порада фахівців є? Легалізувати погані ранки. Ну, просто прийняти той факт, що, ну, в українців не всі ранки добрі. Ну, бувають, що ти не виспаний.
2: Тобто директору ООО «Найкраща робота» пояснювальна записка чи заява. Я сьогодні, я такий-то не прийду сьогодні на роботу, у мене не виспаний день.
3: Да, так. Ну, по-перше, це для нас нормально. По-друге, ти ж зранку, коли не виспаний і злий встаєш, ну от, поганий в тебе ранок і вже там тривога. Тебе може витягнути тільки хороша новина, коли на болотах щось горить. А як нічого не горить, то... чимось...
2: Або не кажуть поки що.
3: Да, або не кажуть.
2: Я не прийду, поки не скажуть, що на болотах щось горить.
3: Все, легалізуємо поганий ранок. Бувають у нас такі ранки. Не треба вимагати від себе суперпродуктивності або там якусь адаптуватися до стресу. Ні, він є, його треба пережити, і переживеться він тоді, коли буде нормальний сон. Тож просто треба собі ставити завдання найлегше. Дойти до кавоварки. Зробити каву, якісь закрити базові справи, які от потрібно закрити, і легалізувати, що на цьому етапі в цей ранок ти супергерой і стійкий українець, бо ти зробив оце, ти зробив базу.
2: Знайшов дуже цікаву сумнівну інформацію, ну, з приводу прокидання.
3: Дякую за ремарку.
2: Я зараз, я думаю, ти зараз розумієш, чому сумнівну. По-перше, оформлення дуже незвичне. Щодо історії будильників. Існував колись ще в давній Греції такий філософ, як Платон. І ходять слухи, не знаю, правда чи ні, але ходять слухи, що він винайшов один із перших механічних будильників на основі водяного годинника клепсидри. Чому там прикол? Йому потрібно було збирати своїх учнів самого ранку на світанні, і щоб вони не просипали. Він придумав такий засіб, де вода з однієї судини дуже повільно капала в іншу, і коли нижня судина наповнювалася водою до певної межі, повітря під тиском видавало звук, схожий от на от як зараз чайники, знаєш, закипають. Uh-huh. От такий от звук. І чому сумнівний, чому ця інформація сумнівна? Тому що цей звук був дуже гучним і пронизливим, і учні одразу ж прокидалися, і з радістю швиденько бігли на лекції по філософії. Це мене, ну, типу, я знаю, що ти філософ, все, але мені щось не віриться, що, ну, в моїй уяві учні, ну, це, що, хто там, ну, там, в наші часи це 18, 19, 20-літні юнаки, дівчата. В давній Греції це, скоріш за все, десь років 15-14, тому що в 18 вони вже повинні були з сім'єю бути.
3: Так, да.
2: Так. І я дуже сумніваюся, що в 14 років юнаки, хлопчики і дівчатка з радістю бігли на лекції по філософії. Хоча, з іншої сторони, вони ж могли бути рабами, то краще, напевно, бігти на лекції по філософії.
3: Так, до речі, в той час...
2: Стародавня Греція.
3: В той час рабство було легалізоване, але...
2: І ще одна така теж сумнівна нотатка з історії. Ти знаєш, як прокидалися ніндзя та самураї в середньовічній Японії?
3: Як?
2: Ну, типу, ходять слухи, тут я, чесно, ну, взагалі не вірю. Вони використовували метод визначення часу, який називався Нікономе. Очі кішки. Можливо, я неправильно кажу, ну, японська то не моя native language. Вони вміли визначати час за формою зіниць домашніх котів, оскільки зіниці котячих дуже чітко реагують на зміну сонячного світла протягом дня, і щоб прокинутися в потрібний час, самурай спав поруч із котом, і щойно тварина починала рухатись чи міняти форму, а я нагадую, ніндзя і самураї, вони дуже чуткі і сон мали, вони все життя цьому тренувалися. Вже, напевно, в утробі вони вже пристосовувалися бути дуже чуткими під час сну. І як тільки тварина починала рухатись чи міняти форму зіниць на світанку, це слугувало природнім та безвідмовним будильником. Ну, типу, вони могли визначати час. Хоча, якщо ти спиш...
3: Хотіла тільки запитати, щось тут не сходиться.
2: Тому я цей сайт додавати в закладки не буду. Але інформація цікава, є над чим подумати.
3: Але, до речі, до цих фактів, ти просто сказав про філософів і їхню радість на світанку, є дослідження, які провели соціологи, я не можу його знайти, я тобі так перекажу. Отже, вони говорять про те, що дослідили, що люди, які встають рано і першу годину присвячують своєму хобі або улюбленим справам, вони
2: зазвичай сидять в громадському транспорті.
3: Вони живуть щасливіше життя.
2: І сидять в громадському транспорті. Ну, бо встали раніше за інших.
3: Є таке правило 20-20-20, коли ти встаєш зранку і от першу годину ти 20 хвилин витрачаєш на рух якісь, там потягушки, розтяжки, кому що подобається, ще 20 хвилин на якісь там планування, записи, і ще 20 хвилин на хобі, там малювання, читання, в кого яке. І от це вважається таким типу найкращим ритуалом для першої години ранку.
2: Багато людей просто, для багатьох людей правило 20-20-20 звучить інакше. Перші 20 хвилин торг, другі 20, ні, перші 20 хвилин це, як це, відмова, наступні 20 хвилин торг і треті 20 хвилин прийняття.
3: Ну, до речі, теж накладається на цю золоту формулу.
2: Ну, працює.
3: Однозначно.
2: Це як число Фібоначчі. Воно кругом, воно скрізь, математика наше все. Друзі, будемо продовжувати наш ранок з гарним настроєм. Повернемося до вас вже за декілька хвилин.
3: За кілька хітів, які теж для вашого настрою. Тож слухаємо і повертаємося. Теренефа, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжується ранок, друзі. Продовжуємо теревенити. В деяких регіонах країни все ще повітряна тривога. Будь ласка, не ігноруйте її. Це може бути небезпечно. 9:40 на нашому студійному годиннику. Сьогодні ми говоримо про те, що змушує нас взагалі вставати, чому декого можна назвати ранньою пташкою. І якщо ви відносите себе до людей, яких можна назвати ранньою пташкою, вітаємо. Сьогодні у вас свято, день ранньої пташки.
0: Професійне, так.
2: Заслужене.
0: Заслужене. Це правильно, бо не всі ж через свою професію встають зранку, як ми з тобою.
2: Так, є люди, яким просто по кайфу вставати зранку.
0: Так.
2: І я можу їх зрозуміти, але не завжди розумію. Як на мене, то я краще би зустрічав сансети зустрічав, ніж світанки. Але тим не менш. Враховуючи те, що в Україні, як ми вже казали, дуже часто доводиться прокидатися не тільки з самого ранку, іноді і вночі, а іноді по декілька разів за ніч. Друзі, нагадаю, на всяк випадок, можливо, раптом ви ще сьогодні не встигли, може, закрутилися, замешкалися, вилетіло з голови. Ранкові донати ніхто не відміняв.
0: Вони, до речі, покращують настрій.
2: І дуже сильно тонізують.
0: Да, тонізують. Я тільки хотіла додати, що вони додають до настрою і бадьорості.
2: І до карми. Треба допомагати Силам оборони України, тому що хто, як не ми.
0: Так, і це хороша мотивація зранку теж вставати, робити, наближати, як то кажуть, нашу перемогу. Тим паче, що, ну, якщо ми так подивимося, то український ранній птах, він який? Ну, це точно не про успішний успіх, це про стійкість, про те, що попри там безсонну ніч, ти встаєш, вмикаєш чайник, кавоварку, якщо є світло, якщо ні. В мене є газова горілка.
2: Так, ну...
0: Йдемо на роботу, да, донатимо, тримаємо економіку і далі живемо цей день так, як найкраще можна це зробити. Тож, отакий десь український ранній птах.
2: Я не буду казати за всі нації, але я знаю, можу сказати за українців, тому що українці чітко знають, заради чого, заради кого вони прокидаються кожного ранку. І нас в цьому не зможе зупинити абсолютно ніхто, хай навіть і не пробують. Тому
0: не намагається, так.
2: Тому не треба цього робити. Ми найкращі. Бо що? Бо ми українці. Отак.
0: І ми навчилися і адаптувались, тому я вважаю, що в нас теж сьогодні всіх професійне свято, не дивлячись ні на що. А чи як ти там казав? Заслужене.
2: Заслужене. Ми заробили його ранніми прокиданнями. Тож, друзі, коли завтра зранку задзвонить ваш будильник, не сваріть цей будильник, посміхніться новому дню, розправте плечі, вдихніть на повні легені, згадайте про свої найсміливіші мрії, про людей, які вас люблять, людей, які давно вас не бачили, давно вас не чули. Ваші батарейки заряджені, мозок готовий до нового дня, треба робити великі справи. Не забуваємо задонатити, посміхнутися, вимкнути Терен ФМ і підняти собі настрій просто до небес.
0: Так, а ми, як завжди, кожного ранку о 8:20 будемо вас зустрічати, прокидатися разом, теревенити, піднімати настрій, бути разом і в час хороших новин, і в час повітряних тривог, разом донатити і разом жити це найкраще наше життя. Тож сьогодні ми теж дякуємо вам, що прокидалися з нами. Почуємось вже завтра о 8:20.
1: Ранок на Терен ФМ з ранковими теревенями.

все своє зажило. У груді запекло, як у бані, я дивлюсь у вікно. Ти сумуєш одна на дивані, мізансцена така. Очі в очі, ти тоді зі мною вперше була. Ну а зараз

кожну списом стрілову на виперед. Поряд в останній твій зойк я себе поставлю, аби все знов розпочати, зіграти наш спільний сет.

десь тут, прямо тут. Між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав і...

0: Ти краще, що є на моїй землі.
1: Український код.
2: Катерина Зарицька могла обрати спокійне життя інтелігенції. Вона була донькою видатного математика Мирона Зарицького. Проте вона обирає підпілля. Поки чоловіки тримають фронт у лісах, Катерина стає мозком інфраструктури української повстанської армії і створює систему, яка живить армію в умовах повної конспірації. Під псевдонімом «Монета» Зарицька очолює Український Червоний Хрест. Це мережа підземних бункерів-шпиталів, де проводять складні операції при світлі газових ламп. Вона організовує збір медикаментів по всій країні та готує тисячі медсестер. Катерина – довірена особа Романа Шухевича. Вона не лише передає звіти, а й знає, де переховується керівництво підпілля. У 1947 році її затримали під час перестрілки. Вона намагається вжити отруту, щоб не здати шифри. Але її рятують для допитів. Радянська система карає Катерину, і вона отримує 25 років суворого режиму. Цей термін Зарицька відбуває повністю, не зрадивши жодного імені. Інколи боротьба тримається на вмінні організувати побут, вилікувати пораненого та зберегти спільну таємницю.
1: Український код – голос незламних.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: Новини на Терен-ФМ.
1: В Україні 13-та година. Наразі в багатьох регіонах оголошена повітряна тривога, тож просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу «Відбій». А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події з життя країни та столиці. Біля мікрофона Андрій Заславський. Сьогодні вранці 1 липня армія РФ атакувала маршрутку у Херсоні. Двоє людей загинули, ще дев'ятеро отримали поранення. Про це повідомила місцева влада. Пасажирський автобус російські загарбники атакували о 7 ранку у годину пік, коли люди їхали на роботу. Тим часом по Полтавській громаді російські війська завдали удару балістичною ракетою. Ракета влучила у цивільне підприємство. За даними обласної військової адміністрації, двоє людей отримали поранення. Крім того, вибуховою хвилею вибило вікна у двох навчальних закладах. У Краматорську Донецької області загарбники завдали авіаційного удару по житлових будинках. Троє людей отримали поранення. Як повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, магазини та кафе. Рятувальники працювали під постійною загрозою повторних атак та неодноразово укривалися в сховищах. Президент України Володимир Зеленський має прибути до столиці Ірландії Дубліна на офіційну церемонію початку головування Ірландії в Раді ЄС. Повідомлення про заплановану на 18:00 за місцевим часом спільну конференцію Володимира Зеленського та голови уряду Ірландії Майкла Мартіна на Дублінському замку розміщено у розкладі подій на сайті Європейської ефірної служби. Як повідомляла міністерка закордонних справ Ірландії Хелен МакЕнті, її країна відзначила підтримку України одним із пріоритетів свого майбутнього головування в Раді ЄС у другому півріччі 2026 року. Міністерка зазначила, що підтримка України з боку Європи має залишатися непохитною стільки, скільки це буде потрібно. Станом на ранок 1 липня через російські атаки є знеструмлені споживачі у 6 областях. Про це повідомляє НЕК «Укренерго». Внаслідок ворожих ударів на ранок є знеструмлення у Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській і Кіровоградській областях. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Крім того, через складні умови погодні на ранок залишаються знеструмленими понад 80 населених пунктів у Київській, Чернігівській і Житомирській областях. «Укренерго» нагадує, що через зумовлений спекою високий рівень споживання енергії 1 липня в усіх областях України у період з 17 до 22:00 вимушено будуть застосовувати заходи обмеження споживання. Як повідомлялося раніше, «Укренерго» пояснило, що у спекотну погоду споживання електрики зростає на 25%, а рекордні температури у сусідніх державах вплинули на можливість імпорту електрики для покриття дефіциту. Верховна Рада України 1 липня ухвалила в цілому законопроект, який враховує наслідки повномасштабної війни та актуалізує державну політику щодо підтримки переселенців. Про це повідомили у парламенті. Закон набере чинності через 3 місяці після офіційного опублікування. Після цього втратить чинність чинний закон України про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб. Документ закріплює державні гарантії підтримки ВПО на всіх етапах – від адаптації та інтеграції за новим місцем проживання до повернення додому та реінтеграції. З 1 липня в Деснянському районі столиці розпочинається капітальний ремонт ділянки вулиці Милославської. Її зроблять безбар'єрною. Як повідомили у «Київавтодорі», у зв'язку з ремонтом на окремих ділянках тимчасово обмежуватимуть рух транспорту. Роботи виконуватимуть поетапно. На першому етапі вони триватимуть на ділянці від вулиці Онере де Бальзака до проспекту Червоної Калини. Повністю завершити капітальний ремонт вулиці планують до червня 2027 року. Нагадаємо, вулиця Милославська є однією з ключових транспортних магістралей Троєщини. Дорогу збудували ще у 1989 році, тож цей капремонт проводитимуть уперше з моменту її відкриття.
0: Терен-ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні очікується невелика хмарність без опадів. Лише на крайньому заході можливі короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів на секунду. В цілому вітер східний, південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в країні становитиме плюс 29, плюс 34 градуси за Цельсієм. На південному заході країни місцями сильна спека, плюс 35, плюс 38 градусів. У Києві та області збережеться суха погода з невеликою хмарністю. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура у столиці коливатиметься від 31 до 33 градусів вище нуля. На Київщині – плюс 29, плюс 34 градуси за Цельсієм. Це були всі новини на цю мить. Тримаємо руку на пульсі подій. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. Донатьте на ЗСУ і ще почуємось.
2: Терен FM.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Український код.
1: 134 рази. Саме стільки офіційних заборон, указів та циркулярів видали різні імперії протягом останніх 400 років, щоб просто знищити українську мову. Від спалення книг у 17 столітті до заборони хрестити дітей українськими іменами. Жодна інша мова у світі не проходила через таку кількість юридичних спроб її знищити. Тільки протягом 20 століття різні сили в Україні проголошували незалежність 5 разів. Лише п'ята спроба в 1991 році виявилась вдалою. Кожен такий крок коштував тисяч життів. Козацькі повстання, Українська Народна Республіка, Карпатська Україна, УПА – це все спроби розірвати коло, де нам забороняли думати і говорити українською. Нас намагались стерти через Валуївський циркуляр, Ємський указ і сталінські репресії. Але щоразу мова поверталася в хати, у пісні, а врешті в державні закони. Лише після проголошення незалежності з прийняттям Конституції державною мовою в Україні утвердили виключно українську, але ненадовго, до 2012 року. Тоді ухвалили закон Колісніченка-Ківалова про можливість офіційної двомовності в певних регіонах. У 2018 році закон таки визнали антиконституційним. Того ж року Верховна Рада ухвалила новий мовний закон і знову офіційно визнала українську мову державною. Те, що ви зараз чуєте ці слова українською, це результат тисячолітнього спротиву. І сьогодні, коли ми знову захищаємо свій дім, ми знаємо – мова – це наша броня. Якщо ми зберегли її після 134 заборон, ми вже нікому не дамо її знищити.
0: Український код. Більше, ніж історія.
2: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто знає.

0: залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба вертати.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

хай ти скоче, аби ми зламались, хай бував тобі заряду, не полікоття по палиці, хай ти схова за посмішкою ненависті затись, коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість, але в небі є світі, як ноги бачили цю землю, знаєш, вітер не стишне саме тому і не даремно,

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Терен FM.
1: High-Tech News. Новини високих технологій. Всім привіт! Готуйте свій мозок до апдейту. Ми починаємо High-Tech News. Подорож довжиною понад 15 тисяч кілометрів із Великої Британії до Австралії вже давно вважалася однією з найвиснажливіших у світі. Мандрівникам зазвичай доводиться проводити у повітрі від 22 до 27 годин. Однак завдяки новому гіперзвуковому літаку, який розробляється за підтримки Європейського космічного агентства, цей час можна скоротити до 3 годин. Про це повідомляє Daily Mail. Космічний літак «Invictus» спроєктований для польотів зі швидкістю, що перевищує швидкість звуку, більш ніж у 5 разів, що дозволить йому одного дня долетіти з Лондона до Сіднея всього за 3 години. На відміну від звичайного літака, «Invictus» літатиме зі звичайної злітно-посадкової смуги, а потім набиратиме висоту до приблизно 25 кілометрів. І вже звідти він розганятиметься до гіперзвукових швидкостей. «Invictus» перебуває на стадії проєктування і завершення першої фази розробки очікується вже цього року, тоді як випробування двигунів у невеликих масштабах мають розпочатися у 2027 році. Перший політ літака наразі заплановано на 2034 рік на нижній швидкості, а повні гіперзвукові випробування очікуються до 2036 року. У Китаї планують відкрити перший у світі готель, яким повністю керуватимуть роботи. Проєкт реалізує компанія «Pudu Robotics» у провінції Гандун, а запуск готелю запланований на 2027 рік. Про це пише «Interesting Engineering». Новий об'єкт має стати прикладом повністю автоматизованого готельного комплексу. Роботи виконуватимуть основні функції, які зазвичай забезпечує персонал – прийом гостей, реєстрацію, доставку в номери, прибирання, приготування їжі та допомогу відвідувачам. Готель створюють на західному штучному острові вздовж транспортного переходу у Гандуні. «Pudu Robotics» описує проєкт як «Full Scenario Robot Serviced Hotel», тобто готель, у якому роботизовані рішення охоплюють усі ключові сценарії перебування гостей. Компанія вже має досвід впровадження сервісних роботів у роздрібній торгівлі, ресторанах і комерційному прибиранні. Новий готель має стати наступним етапом застосування цих технологій не для окремих задач, а для повного управління готельною операційною моделлю. Під час церемонії підписання проєкту «Pudu Robotics» продемонструвала частину рішень, які можуть використовуватися у майбутньому готелі. Зокрема, відвідувачам показали автономну роздрібну торгівлю та доставку через систему FlashBot, а також робота «Pudu T300», здатного перевозити важкий багаж і самостійно користуватися ліфтами. Його вантажопідйомність становить 300 кілограмів. Також на майданчику працювали роботи для прибирання «Pudu CC1 Pro» та «Pudu MT1». Вони підтримували чистоту приміщення за допомогою AI-виявлення відходів і автономного миття підлоги. «Bellaport Pro» приготував каву та взаємодіяв з гостями за допомогою голосу і світлових ефектів, а «KittyBot Pro» доставляв напої та снеки, одночасно показуючи інформацію на вбудованому екрані. Окремо компанія представила інтерактивні можливості «Pudu D5». Демонстрація мала показати, що роботи можуть не лише автоматизувати базові процеси, а й бути частиною взаємодії з гостями. Запуск готелю відбудеться поетапно. Публічні випробування мають розпочатися наприкінці 2026 року. На стартовому етапі відкриють обмежену кількість номерів, щоб відвідувачі могли протестувати роботизовану рецепцію, автономну доставку в номер та інші AI-функції до повноцінного запуску. Роботи на рецепції мають розуміти мову, жести та соціальні взаємодії. Доставкові роботи оптимізуватимуть маршрути самостійно, а роботи для прибирання зможуть адаптуватися до змін у просторі в режимі реального часу. У «Pudu Robotics» очікують, що спільна інтелектуальна основа для різних типів роботів допоможе прискорити впровадження технологій, підвищити ефективність операцій і забезпечити стабільний сервіс у всьому готелі. Компанія Red Magic офіційно анонсувала планшет Gaming Tablet 5 Pro, орієнтований на вимогливих користувачів та мобільний геймінг. Пристрій відрізняється футуристичним дизайном із прозорою задньою панелю, крізь яку видно елементи системи охолодження та RGB-підсвітку. Про це повідомляє портал Gizmoshina. Новинка отримала 9-дюймовий OLED-екран із роздільною здатністю 2,4К та частотою оновлення 185 Гц. Використовується матриця X10, що забезпечує пікову яскравість до 1600 ніт у режимі HDR. За обробку дотиків відповідає контролер Synaptic S3930 із частотою опитування 300 Гц. В основі планшета процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, доповнений спеціалізованим чіпом RedCore R4. Для стабільної роботи під навантаженням передбачена система активного рідинного охолодження з використанням рідкого металу. Планшет доступний у Китаї за ціною від 4999 юанів. Очікується, що на глобальному ринку пристрій буде представлений під назвою Red Magic Astra 2. Друзі, це був наш щоденний апдейт технологій. Далі буде ще швидше. Почуємось завтра.
0: High-tech news. 3, 2, 1, High-tech news.
2: Реклама на Таран.ФМ.
3: Хто ми?
4: Розробники!
5: Бізнес!
6: Бухгалтерія!
3: Чого ми хочемо?
7: Сервери ще не підводять!
8: Вигідні умови!
9: Доступний хостинг!
3: Де ми цього хочемо?
10: На сервері компанії GeoHost!
1: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
11: Реклама на Терен FM 068 540 40.

0: Український кот.
1: У 1798 році в Петербурзі вийшла книга, яка змінила все і стала культурною революцією. Поки імперські критики запевняли, що українською можна хіба що анекдоти розповідати, Іван Котляревський видав «Енеїду». Він взяв пафосний античний сюжет і перетворив троянців на козаків. Це був перший в історії випадок, коли народна мова, якою говорили мільйони, але соромились писати дворяни, стала мовою високої літератури. Це був справжній інтелектуальний теракт проти системи. Котляревський писав «Енеїду» 26 років і в ній легалізував нашу ідентичність через гумор. В його «Енеїді» боги Олімпу п'ють горілку і їдять борщ з карасями, а головний герой – парубок моторний – поводиться як типовий козацький отаман. І всі вони балакають полтавською говіркою середньонадніпрянського діалекту, але за цим сміхом ховався потужний маніфест. Часи, коли Січ була зруйнована, а козацтво намагалися стерти з пам'яті, Енеїда нагадала – ми живі, ми маємо свій побут, свою неймовірну кухню і, найголовніше, свою неперевершену мову. Книга розлетілась на цитати, ставши першим українським бестселером. Котляревський довів, щоб вижити, нація повинна сміятись і говорити рідною мовою. Енеїда стала тим фундаментом, на якому пізніше виріс Шевченко і вся наша сучасна культура. Це і є наш код – вміти перетворити трагедію на іронію, а іронію на зброю, яка б'є влучніше за гармати.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен-ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен-ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

почати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалася, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: колінах.
1: Новини на Терен ФМ.
2: Вітаю, товариство. Наразі в низці областей оголошена повітряна тривога. Просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події життя країни та столиці. Біля мікрофона Юна Крушинська. І далі про події в регіонах. Російські війська сьогодні завдали балістичного удару по Одеській області. Двоє людей загинули, ще 13 постраждали. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Зафіксовані пошкодження на території одного з підприємств. На місці працюють всі відповідні служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється. Російських ударів керованими авіабомбами сьогодні зазнав і Харків. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, за попередніми даними, двоє людей загинули, серед них підліток. 29 отримали поранення. Міський ситуаційний центр зафіксував 5 ударів по місту. 3 в Основ'янському районі, 2 в Київському. У місті пошкоджено щонайменше 4 приватні будинки, сталася пожежа, вибито вікна в адмінбудівлі. На місцях триває ліквідація наслідків атаки, залучені всі профільні фахівці і служби. На Херсонщині впродовж дня внаслідок обстрілів 3 людини загинули, 32 дістали поранені різного ступеня. Серед поранених, зокрема, представники Державної служби місцевого самоврядування, медичні працівники. Повідомляє Херсонська прокуратура. Там розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів. Російська армія від початку доби 73 рази атакувала позиції Сил оборони. Найбільшу активність ворог проявляє на Слов'янському, Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках, повідомляють у Генштабі ЗСУ. Росіяни продовжують обстрілювати прикордоння з артилерії. Від ворожого вогню сьогодні потерпали 15 населених пунктів у Сумській та Чернігівській областях. За останній рік заброньованих військовозобов'язаних працівників в Україні збільшилась кількість більш як на 300 тисяч осіб. А кількість критично важливих підприємств зросла на 9 тисяч. Про це повідомив міністр економіки Олексій Соболєв. За його словами, значна частина цього приросту припала на прифронтові території. Міністр також зазначив, що останніми місяцями найбільше зростання кількості заброньованих спостерігається у переробній промисловості, будівництві та транспортній галузі. Україна отримала майже 600 мільйонів доларів, які спрямують на фінансування соціальних виплат для найбільш вразливих категорій громадян. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свериденко. Гроші надійшли в межах спільного зі Світовим банком проєкту «Спіріт». 300 мільйонів доларів виділені за підтримки Японії, а ще 98,75 мільйона доларів за підтримки двосторонніх гарантій уряду Великої Британії. Очікується, що ця фінансова допомога охопить понад 1 мільйон українців, які потребують підтримки держави. На території Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка, яка постраждала внаслідок 2 російських ракетних атак 2 та 15 червня, розпочали першочергові аварійно-відновлювальні роботи. Про це повідомляє Міністерство культури. Наразі створили комісію, щоб обстежити пошкоджені об'єкти культурної спадщини та оцінити масштаби руйнувань. У відомстві зазначили, що першочергові роботи спрямовані на захист приміщень від подальшого руйнування та створення умов для відновлення виробничої діяльності кіностудії. Нагадаємо, внаслідок російської атаки на території кіностудії пошкоджено 18 будівель, серед яких пам'ятки історії, науки і техніки національного та місцевого значення. На території ВДНХ у столиці завершили ремонт історичного фонтану, розташованого поруч із терапевтичним садом, який збудували у 1958 році. У минулому на цій локації функціонували зони відпочинку та танцювальний майданчик. Про це повідомляють на сторінці експоцентру. Під час ремонтних робіт повністю оновили технічне обладнання, замінили насос, форсунки та лайнер. Оригінальний гранітний борт, чаші фонтану залишили без змін. Споруду також обладнали системою теплого освітлення для роботи у вечірній час.
1: Терен ФМ про погоду.
2: У четвер, 2 липня, в Україні без опадів. Лише в західних областях прогнозують дощі та грози. В окремих районах можливий град та шквали до 15-20 метрів на секунду. Загалом вітер буде південно-східний з переходом у західних областях на північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 18-23 градуси вище нуля, в день 29-34. В центральних та південних областях місцями сильна спека – плюс 35, плюс 37. В західних областях – плюс 26, плюс 31. У Києві та області завтра очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний – 5-10 метрів на секунду. У столиці температура вночі 20-22 градуси з позначкою плюс, в день 30-32 градуси. На Київщині вночі плюс 18, плюс 23, в день плюс 29, плюс 34. Цим ми завершуємо наш вечірній випуск. Далі ритм на Терен ФМ триматимуть українські хіти, тож не перемикайтесь.
1: Терен ФМ.

шукають місто нове життя. Як підеш далі у світ, згадаєш рідний шлях свого буття, все найкраще є в тобі. І всі можеш ти.

0: Тобі завдасть до цілі доплести.
1: Реклама на Терен ФМ.
2: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
3: і Українське ТВ!
4: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
3: Подробиці на українське.тв.
5: Хто ми?
6: Розробники!
7: Бізнес!
8: Бухгалтерія!
5: Чого ми хочемо?
9: Сервери ще не підводять!
10: Вигідні умови!
11: Доступні кости!
5: Де ми цього хочемо?
12: На сервері компанії GMCost!
13: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
14: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Український код.
1: Київ – це місто, яке ніби навмисно ховає свою справжню біографію. Ми звикли до легенди. Троє братів, Кий, Щек, Хорив і сестра Либідь, які заснували місто на Дніпровських пагорбах. Це історія, яку легко уявити, і ще набагато легше запам'ятати. Але якщо відкласти літопис і подивитися на факти, картина стає значно складнішою. Офіційно Києву приписують 482 рік заснування. Проте археологи з цим не погоджуються. Вони кажуть, люди тут жили значно раніше. Але це ще не означає, що тоді вже існувало місто. Сучасна наука досить чітко розрізняє. Поселення – це ще не місто. І якщо говорити саме про Київ як міський центр, то його історія, ймовірно, починається не раніше 9 століття. До цього часу на цих територіях виникали і зникали слов'янські поселення. Вони не були пов'язані між собою безперервною історією, радше як окремі спроби освоїти простір. І лише згодом формується так зване «гніздо поселень» – група, яка вже не розпадається і стає основою майбутнього Києва. Де саме було його центр – досі питання, але є версія, що на Замковій горі. А далі в історії з'являється новий фактор – скандинави. На межі 9 та 10 століть на Дніпрі виникає Русь – мобільні загони, які поєднували територію, торгівлю і військову силу. Вони облаштовують тут свій осередок і включають ці території у ширші торгівельні маршрути, зокрема з Константинополем. Ймовірно, вони не створили Київ з нуля, а використали вже існуючі поселення. Пізніше ця реальність трансформується у знайому нам легенду про князя Олега. Водночас археологічна картина досі не повна. Наприклад, ми не знаємо точно, де жили перші князі або де була їх резиденція. Деякі ключові елементи просто не знайдені. Тому історія Києва – це не завершена розповідь, а процес дослідження, який триває прямо зараз.
0: Український код «Голос незламних».

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

потерпи. Я потерплю, недовго вже чекати, але я знову помагаю.

Я прокинувся вранці, не застелене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: вирішати носить. Вже жовте листя і наводить сум. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу

Кажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.